Oğuz İlahiyyəsinin İranın Ali Rəhbərliyə yetkizilgəlikini əskərtdi. Dünya Səhiyyə Təşkilatının başlıqı Tedros Adhanom Ghebreyesus'un sözüge qarğanda, Gəzədəki minilgən bimar davalanış üçün çiqradın çıxışqa muhtaj ikən. Dünya Səhiyyə Təşkilatı ötken həbdə Refah və Kerem Shalom çiqra iğiz arqılıq 106 bimardan yötkilişge yardan bərgən bulub, bunlarının içi də 19 bala bari idi. İsrailiyanın Gəzədəki irqi qırınçılıq uruşu başlanğanda buyan, fəqat 13.200 bimar sırtqı çıxırılgan. Tedros, bimarlarının vaxtılı davalanışıqa kapalətli qılış üçün köplügən çiqra ötkəllərinin uçuq buluşunu tələb qıldı. Amerika Prezidenti Donald Trump Washington'un Venezuela bilen özü dünya tarixidiki ən çox nefit kilişimi dəb atıqan kilişimini tüzgərləkini, bu arqılıq 65 milyard varıldın artıq barlıq ispatlanğan nefit sapıçının köp qısmının kontrolaqını Amerikağa qulğu kəltürgərləkini ilan qıldı. Trump'ın yetişçe Venezuela muvaffaqiyet prezidenti Delcy Rodriguez ve xüsusi karxanlar bilen tüzülgen bu kelişim, Amerika baş taşur quşularına hiç kandak çıkım tarquzmayla Amerikanın nefet sabısını iki hessizin köpürek aşur edigen. Caracas tarafı kelişim asıl qınqalıqını dəlil edi. Amerika Merkezi Bankası'nın başlıqı Kevin Walsh, iqtisadi hərəkətlərinin canlıqlıqı və süni əqılığı bolğan məbləğdən köpeyişi qarımay, Amerikadaki pul baxalıqının yenilən yuxarı kəlika doğrusuda agahlandırdı. Jackson Hole iqtisad munbarida söz qilgan Walsh, Amerika Merkezi Bankasining eng muhim deb qaraydigan pul baxalliqi ko'rsatkichining o'tgan bir yilda 3.7% bo'lganligini, oldingi 6 oylik nisbatan bo'lsa 4.1% ga yetganligini aytdi. U yaqinqi kunlardagi kishini ilhomlantiradigan pul baxalliqi sonliq ma'lumotlarining baho bismining mohiyatlik to'g'rilganligini isbotlashga yetmaydiganligini bildirdi. Janubiy Koreyaning bir suyuqlantirilgan nefit gazi paraxoti qurg'oqchilik sababidan doiralarning qatnashini cheklashi tufayli Panama kanalidan oldin o'tish uchun 5.3 million dollarlik rekord xarakterlik haq to'ladi. SK Gas shirkati G Spirit nomli paraxotining 1-sentabr kuni, ya'ni El Nino hodisasi bilan munosabatlik planlangan qatnash cheklamasidan 2 kun ilgari o'tish uchun haq to'lagan. Suv yuzining to'yilishi bu muhim dengiz kanalining qatnashini oqsitib qo'ygan. Bildirilishçe, aldın zakaz kılmağın paraxotlar otur hesap bilen 5 gün saklaşka mecbur bolmaq deyikken.

0: Alamat konular, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: Rusya Prezidenti Putin, Xitay Rəisi Xi Jinping və İran Prezidenti Pezeşkiyan Qırğızistandakı başlıqlar yığınağa qatnaşıb. Pakistan və Hindistan rəhbər durumu onlara qoşulub. Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı başlıqları yığını düşənbə günü başlandı. Yığın Rusiya-Ukrayna uruşunun 4-20 yerində, Amerika bilən İran otursitki uruşunun 6-cı iyidə ötküzülüb. Rusya Prezidenti Vladimir Putin bilən Xitay Rəisi Xi Jinping düşənbə günü Qırğızistanda 2 günlük başlıqlar yığınağa qatnaşıb. Yığınağa yana İran, Pakistan və Hindistan rəhbərləri qatnaşıb. Onunla yaxın dövlət başlığı Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı qurulğanlığının 25 illiqini təbrikləş üçün Qırğızistan paytaxtı Bişkekdə cəm olur. Bu təşkilat Rusiya, Xitay, Hindistan, Pakistan, İran, Qazaxıstan, Qırğızistan, Özbekistan, Tacikistan və Belarusiyanı öz içində alır. Putin bilən Xi Jinping ilgiri Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı başlıqları yığınlarından paydalanıb, köp qutblu dünya haqqındakı təsəvvürlərini bayan qılğan, həm də qərbə qarşı birlik səpini namayan qılğan idi. Bu qədəmə yığın Ukrayna uruşunun 4-20 yerində və Vaşinqton bilən Tehran oturusudakı uruşunun 6-cı iyidə ötküzülüb. İranğa vakal etən Prezident Məsud Pezeşkiyan qatnışıdı. Putin, Xi Jinping, Pezeşkiyan, şundaqla Hindistan başministri Narendra Modi və Pakistan başministri Şahbaz Şerif, Qırğızistan rəhbəri Sadir Japarov riyasətçilik qıldığı ümumi yığınğa qatnışıdı. Kremlin sarayının bayanatçısı Yuri Ushakov'un etişi, Putin yana İran Prezidenti Pezeşkiyan və Xitay rəisi Xi Jinping qatarlıq rəhbərlər bilən ayrım-ayrım söhbət ötküzüdü ki. Kən köləmlik xalqaralıq cazağı uşarabatqan Rusiya bilən İran, Ukrayna uruşu məzgilədə hərbi və ixtisadi münasibətini küçəkdi. Şunun bilən

Naşdılıqda axsıl, çüşlük tamaqda axsıl, qəhvə işkəndüm axsıl. Bədənimiz həqiqətən şünçvələ köp axsılığa ehtiyacılıqmı? Biz axsılını qanç köp istimal qılğanda şünçə sağlam boludu deyimiz. Əcəbə mütəxəssislər məşundaq dəmdü. Əsəlamun əkim möhtərəm anıqçılar. İctimai taratqılardan türkisi də axsıl sağlam turmuşdan kəm bolsa bolmaydıqan simoluq aylandı. Təkçilər axsıl mol bolğan yeməklilər bilən toldu. İşqaplar axsıl paraşokları bilən ilək toşdu. Hər vaxt tamaqqa bir axsıl mənbəsi qoşuladıqan boldu. Amma bunun arıqçıda közün saxt qılınıqan mühim bir sual var. Ziyada köp axsıl istimal qılış həqiqətən adəmini texmo sağlam qılamdı. Sağlamlıq Bilimleri Üniversitesi Cəmiyyət Ozoqşunaslıqı Bölümünün başlığı Profesör Doktor Elvan Yılmaz Ağyüz, kündülük axsıl ehtiyacı, hayvanat ve ösümlük axsılları otursidiki tamponluq, axsını ziyade köp istimal qilishinin börek, cigar ve yürek gelip gelirgan xəyfləri ve alahidi dikkat qilishqa tekişli kişiler doğrusu da təpsili toxtaldı. Axsını ziyade istimal qilishinin börek, cigar ve yürek qandaq təsiri körsüdüğalıqını biləmsiz? Eğer bilmesiniz, bunu birlikte bilib alaylı. Naşdılıqda axsılı mol qetiq, çüşlük tamaqda mol axsılıq ige yeməklik və axsıl qoşulğan qəhvə. Keşlik tamaqda mı axsılı mol yeməkliklər. Bu uzoqlanış adeti sizgə tonuş bölündü mü? Yaxınqı məzgillərdə ictimai taratqılarının təsirində axsıl asasən digüdək sağlam turmuşunun ordunu başqıl bolmaydıqan simoluq aylandı. Nurgun kişilər texima küçlük, texima çidamlıq və sağlam boruş üçün özü səzməsizlə hər vaxt tamaqıqa ziyadə köp axsıl qoşub atırdı. Mütəxəssislər bolsa, barğanç küçüyüb atqan bu adətin siz oylandak bulmasızı mümkünlükini agahlandırmaqda. Çünki, yıxınqı yıllarda tez tarqalığan axsılını köp istimal qılış, adəmini şünçə sağlam qırıdı deyən qaraş bədənin həqiqi ehtiyaclarının aldığı ötüb gətdi. Xoş, axsılını ehtiyacın artıq istimal qılış sağlamlığa qandaq təsir görsüdü? Bədənin kündülük axsıl ehtiyacı qançılık? Profesör Doktor Elvan Yılmaz Ağyüz bu vaxtda TRT Xəbər kanalının ziyaretini qubul qaldı. Qeynavundaqda mütəxəssisimiz nimilərini dedi, birlikdə qulaq salayın. Aval şu noktini aydınlaşdırvalaydı. Axsıl həqiqətən hayati əhmiyyət gəyə. Profesor Ağyüzdən inəkləməsi boyunca etqanda, axsıllar bədənin asası ulteşidir. O, ösüb yetiliş, toxulmalarının əsliqə kirişi, bədənin qurulması və immunitet sistemisi üçün kəmbolsa bulmayıdıqan uzuqluq maddudur. Şu səbəbdən kündülük axsıl qobal qılış miqdarı mühim əhmiyyət gəyə. Çünki axsılını yetərlik istimal qılmaslıq sağlamlıq məsələrini kəltürüb çıxırdı. Bıraq, bunun əksicə ziyadə köpə istimal qılışmı bədənə ziyaniyyət gözüdü. Profesor Ağyüz bu noktada mühim bir noktada diqqət tartıdı. Axsılının miqdarı qançılık mühim olsa, qaysi axsıl türünü istimal qılatqalıqımız mı şunçılık mühim? Kündülük axsıl kəmçilikini toluqlaş üçün hər vaxt tamaqda istimal qılış zürür. Amma biz qaysi mənbədin istimal qılbatımız, hayvanat axsılı mı, ya ki ösümlük axsılı mı? Fakat bir lıxıl mənbədin axsıl istimal qılış payda yetküzüş tügül, nurgun məsələlərini kəltürüb çıxırdı. Profesor Ağyüz 101-ci mümkün bolğan ziyanlarını mundaq düşünürdü. Əgər hər vaxt tamaqda hayvanat axsıl mənbələrini istimal qılsanız, yürək qan tomur kesəllikləri aldınqı qatarda bulub, aşqazan və tom üfşəy rakıqı oxşaş rak xəyifləri eşib getirdi. Bunun bilən birgə talalıq yeməklik istimalınız azib etkəllik üçün üfşəyə münasibətlik məsələlər körülüdü və immunitet sisteminizə səlbi təsir qılıdı. Ziyadə köp axsıl istimal qılış börəkümə səlbi təsir körsüdü. Profesor Ağyüz sözünü davamlaştırıp mundaq deyir. Eğer sizde bilidigan ya ki bilmeydigan börek kesili bolsa ve ziyade köp axsıl istimal kılsanız, doketen börekinizden yüke eşip getirdi ve bu ehvalini texumu naçarlaşırıb etirdi. Şunun bilen birge axsıllar cigarda metabolizm bulurdu. Bu yana cigardan ziyade çarçıtıp koyudu. Eğer yoşurun kesil bolsa bu xeyepini texumu aşırıb etirdi. Xoş, hayvanat axsılı mı ya ki ösümlük axsılı mı? Profesör Ağyüzdan cevabı nahit enik. Hayvanat axsıllarına oxşayışla ösümlük axsılı mənbəlləri gümə səl qarmasıqımız gerek. Kündülük ozuqlanış tezimlikimizdə həm hayvanat, həm ösümlük axsıllarına oran verişimiz lazım. Ösümlük axsıllarından bədən gəsiniz çiyarlıqını aşırış üçün onlarını danlıq zirayetlər bilən bilən istimal qilişimiz gerek. Bu aminok kislata tərtibinə rətkisilib, həzim